0: Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mario Mansetti är ryddet ut av styret. Karina Schelle Karlsson tar över som styreleder. Ändringarna ska göra det lättare att knyta kurs, föredrag och innehållsproduktion direkt till Märtha Louises egna aktiviteter. Flera av Skibsteds aviser, däribland VG, Aftenposten och Bergens Tidende var utillgängliga i förmiddag. Kunder fick också felmeldinger. Skibsted säger att nettsidorna nu fungerar normalt i Skandinavia. Pressevakten upplyser att problemet troligen skyldtes externa leverantörer och ramat fler än bara Skibsted. Sedan nyttår har Arbeiderpartiregeringen fått flertallet mot sig i 151 avstämningar om representantförslag i Stortinget, ifølge en genomgång NRK har gjort. Det är ovanligt, för det sittende regeringen vanligtvis taper få saker i löpet av året. Genomgången visar att Senterpartiet ofta är dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En äldre man har fallit i havet i Lofoten. Två personer är sent till universitetssjukhus i Nord-Norge i Tromsø med räddningshelikopter SAR Queen. Politiet melder att alla nödetater blev varslet då mannen skulle gå ut av sin båt vid land och fallit i havet. Politiet undersöker vad som har skett. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretski til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretski sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Då ska du få ett gott gammalt program ifrån 89-90 med Knut Sigurd Gall och Birger Meland. De lagde i sin tid en programserie med Elvis som heter då Elvis i ord och musik. Varsågod.

0: Och sån statister med andra ord.
1: Nästan, ja. Ja, eller rättare sagt, det var statister. En annan ting är ju att Elvis, han ville aldrig se den filmen efter att moren döde. I 58 på grund av att moren då var med i den filmen.
0: Så han var den person som ville huska hon sån som hon var?
1: Nettopp. Det, jag tror nog att han ville det, ja.
0: Vi sa det, eller du sa det, Knut, att vi skulle spela melodier från filmen Loving You, eller Ung man med gitarr, som han hette på norsk. Och mer melodier ska det bli.
1: Ja, vi kör baksida av den melodien vi nettopp hörte nu, Party.

0: Ja, nog var det säkert en god del Knut som satt och liksom var klar ut på kökengolv eller upp på kökenbordet eller kar som helst och väntade på you ain't not about a hound dog.
1: Jo,
0: men det tog ju fel, för det var ju hot dog han tog här.
1: Ja, det var hot dog. Så lite speciell melodi egentligen.
0: Ja, det kan man tryggt säga. Ja. Du, när det gäller titelmelodien till filmen Loving You, så hette inte den Loving You?
1: Nej, faktiskt så var det en annan melodi i filmen, Lonesome Cowboy, som vi ska höra nästa spår då, som först var originaltiteln till Loving You.
0: Mm. Men och, den, där skedde det saker och ting med den melodien, du, för den var det väl i grund aldrig enig om vad han skulle heta.
1: Ja, i alla fall titeln på filmen så blev den hetande faktiskt också Running Wild. Mm. Och de övervägde och kallade den också Something for the Girls. Faktiskt så var det ett par titlar till in i bilden.
0: Ja.
1: Men till slut då så bestämde jag det så för Loving You då.
0: Mm.
1: Och det var inte dumt valk.
0: Nej, det var inte det. Och jag föreslår dig Knut att vi hör lite på titelmelodien. Från melodien som, eller från filmen, ja. Långsom Cowboy.
1: Ja.